Bajarî kevin êşamên, ne tenê herêma Kadîrok ye, belkî paytexta herîkevin a cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine. Û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanê hatiye qeydkirin. Û ev rabariya ku berfirê he û hûrgelî ye li ser dîroka serdemên sora ku jî bajarê û kolana êla taxê wê jî her kev nare. Serdemên dîrokî yên ku di ser ku bajarê kevin êşamê re ku derbas bûne. Şam di hezar sala sêyemîn belîzayînê de hatiye ava kirî. O gelmek imbratoriyên mezin li vê hev jî şûbaxa li ser mêmariya û çanda wê hîştine. Seldema Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû. Û di vê serdemê de jî pergala herî ku pêşkeftiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin. Serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku satranca ku şûrgaşiyên ku rûkepêk de jî nû kirine. Û di serdemê Rûmanî de jî bajarbûna vendeka bazirganî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî jûptaraya mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sora bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye

mîna ku aşê rinc û derdan şabûna dil hîrandiye. Mîna ku bileyek ramîse binê pêsîra şervanekî di çepera man û nemanê de. An jî ramîsana dayîkekê bin li ser heniya şehîdekî ku di darbestê de hilnayê. Mîna ku hêşek bi hêş janek bi kulek bi an jî birîneke bêkew ku qet tirka dil û cergan nake. Pîranînek bi qeyd û bendan bi rihê min vegirî dayî çûyîna te. Tofaneke wiha bû gerd tu bixwazî bizanî.

ji bo ku tu derbasî jihanê re didî duhla û kobulorê dilîsî duhla û dubolî dilîsî dengê xare nalê dixî dengê xare nalê dixî gelo tu ji bo ku xwediyê dinalî an ji bo evîneka kûr giranî sed heyf û sed xebatên te hemû bû ku hevdiraya deriyên ji bo te ji bo ku çiyay sebaba ku ezmîna ti me sebaba ku ezmîna ti me ji evînê re birîndarim û mûmûlê re me ji evîna re birîndarim û mûmûla me şev û roj û ez nafelizim mîna te jî ez diçim û dinalim ez feqî teyranim aşiqê gul û bilbilanim ez feqî teyranim aşiqê gulan û bilbilanim derdê min jî ez nizanim lê wekî te ez jî rîwa me ey av û av ey av û av ey av û av ji kaniya te ye ji serçiyayî radibî teyariya ku jî dirêj e û dûr e riya te jî dirêj û dûr e cihê ku çiyayî nenas e çiyê yay ku biyanî dilbir e kevirê û daran dişoy xilasiya te jî li ku ye dawiya vê meşê jî kîjan e daviya vê meşê kîjan e dema tu dikhêjî dervay wenda dibî di nav pilan de naşibînî şûpakê de cihê te natezanî werin em li hev birin mîna heval û dosta ej ber ku jî em her du jî rîwatiyên vê cîhanê ej ber ku jî em her du jî rîwayên vê cîhanê debarê helbestayê demem